0: Bien sucre.
1: Tu te rappelles, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
0: Oui, la torcha, ça pousse. Nazir Tavukawa, Droubé, la torcha, c'est pour le lalmsk. هي الريحه فيها مليحه دير النويرات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سور لو توم دو تون بير هذا لي بيان بوسيت كوي سي ان ارب ابري جيتي راماني جي ميتي سور الكافي سا سان بو كوم كوم لي فلور دورانجي سا فيا كوم سا واي كل اخر يقول لك لا لا هاد لا ترشان هاد تسوق القرد رتا محفوظ يبي طول مون تيدي اوه لا كوم الا بوسي اي ما فريغ يدي باسكو يبلو ترو سي بوا سا محس حامي يدي واي نو تصب الليل والنهار هابا قتلو نغارسين بكلو ما زادش قدام مي لي زوطر يدي نو سي باسكو لوي اللي مديا الجاردان اللي مديا تو C'est pour ça que ça pousse comme ça.
1: C'est que moi, alors j'avais bu le café, tu m'as dit c'est la torcha qui vient de la tombe. J'ai sursauté, je dis, et tu l'as mis dans le café, maman, mais.
0: C'est rien du tout.
1: Mais ça me faisait un petit peu comme si tu bois. Si tu bois papa.
0: Non, non. Non, moi, j'ai rien. Non. Papa, il a laissé beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup de souvenirs de lui. C'est tout.